0: Dagens 50-åring, presentert av Rune Johansen. Vi hørte Silver Convention med Get Up and Boogie, that's right. Det tikker da inn noen ønsker om sommerlig stemning og musikk her, og ikke bare musikk heller. Tenkte vi skulle ta to minutter med Jakob Sande nå, for her står det at det hadde vært kjekt å høre Jonsok kveld med tekst av Jakob Sande. En fin tekst som forteller hvordan det var før. Hos oss var det høgd einer til bålet. Mor kokte mylse til Jonsok-mat, rømmegraut med rosin, var det senere når slotten var ferdig. Ungene fikk brus på Jonsok-aften. Små glassflasker som vi kalte brusunga, med spikerhøl i korka, så varer de lenge. God Jonsok til all fra Helga i Steinkjær. Jakob Sande, Jonsok-kvelden.
1: Helgbygd var Jonsok-kvelden. Heinsleg og gammal kjend. Og lågen fra Jonsok-elden lyste fra grend til grend. Mot bregrøne ville snøen stod sprakande lågar ut og spegla seg blankt i sjøen djupt under den bratten ut. Ungar i dans kring bålet eine på elden bar og haukas og dvergemålet jublande lytt ga svar. Og djupt i skuggen skratta en sangrande munnspellåt där leiken i sommarnatta gick sprättade yr och åt. Bölingar hit sig samla, langväges kom de frå, och skog så bjölla skramla, undrast vad här stod på. De ducka och steg i gåve av flackande eld och röjk, och mitten i tjukkekoven flög ensam en uppspilt öjk. Kocken på kjelen tromma, kaffen rauk så smått, og låket på nistebomma kom av under skjemt og lott, og all slags gode saker gikk brodligt delt omkring, fra kringler og vaffelkaker til lefser med rømmekling. Time til midnattsstunda, eldmørja glødde veik, og bygda der ned blunda, ensam og skuggebleik. Der rauna mot himmelranna, der sola i hav gikk ned, og sjøfuglen sov vid stranda i voggande skymingsfred.